0: Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio-Diffusion Télévision Française, avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
1: Bonsoir, Michel Tapet.
0: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
1: À Tel Aviv, un chaud de bébé à part de la Ramsine, de la Charab, de la Masserie, Arcane.
0: Vous avez des informations?
1: Réseau sur Jean-Baliette, perte feu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en si vous la perte feu, Azicle, si c'est assassiné, même temps, j'en dis, parpe, matle, son, le parfait, les mers ainsi. Prête, Merchot Zigle Parfum, Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, boule à Parsaneur, de l'Atomic Bombing, boule à Perseur. Avram, Beigal à la Chorade, de la Sacnaï, au Lafemator, d'Assis Soissard, Gafforte à Mette, de Coupatronim, ton Rock Benemette. Prête, Admichou, le Père de Chose, du Nume Visé du Teperny, au Le, le Mavarteur, Yossi Bailin, Clabla, Bobidi Bam Bam, Lafemator. Il savait taper midi par le Grachum d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, au Le, Parteur.
0: And on to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
2: Good evening, Sasha Titon.
0: Good evening. How are you, Yuri?
2: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я не водка, я по хроводе. Завоником, товарищ, милитерка я в Чечении. Мы ж в Чечении, а моя ты ж в Чечении. Редито знак по пол Кражнаболе. Израилка, Россия, Хейфатка, Технионка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда, матиком, товарищ. Хорошо, по-плохому.
0: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm Gürüm. Good evening, Gürüm Gürüm.
3: Good evening, Bürlüm Bürlüm.
0: Harim beni geri gürüm.
3: Babyalaşsız zaman türküsü gürültü, iş savabyalaşıştım. Sikti gürüm patta berişan işanlım. Babyalaşsız zaman türküş İstanbul. İrninin babyalaşsız zaman. Bulundu yürüşüm, babyalaşapla yalanlanır. Ισραηλοί μπαρμπαρίν καλβού με αντανίν μα αφαιρώ τα καλό τσαλαχότ το ψενό καλβού τα μπαλό κίσκης μπαμιαλάς εις τα μαρτύρκη εις τα μαμιρακιά μπορδερ μπαμιαλάς εις την Τουρκημινιστάν Ουσβικιστάν Ρουμινιστάν Νεστάμ Λιατζόρα μπαμιαλάς εις τα μα Μυρζαμαλά Μπένιδεν Γίλι γιδίν Σεύ γιδίν Οπαναμε Μπενζον.
0: דבר שסימו את הפי שלכם אכברת ועדיה וגרביה מעשמעון בחבות הסתבח שמו שמעון תדע מענה
4: את שלמעי
0: ושאינק שמעון שמעון דור דור דור ביה שימני דור ביה שמעון שמעון
4: הוא עזן בס תול על בבא שיבת אחריו שרו על הקסיד הזה
0: אכבר רבט
4: לא בא שיבת עמלך הגיעו לכו אינו צח ידק בידן מהבלין חלה דרבום שעדיה ברבנין עמלו לא מסתכלו יצחק סמיר דל גמד לגבות לגבות عمل لك سيرة شرقية وشبعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلق دي بوق لكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس هي مادونا العبوك زادي ايش عليها
0: اصبرك
4: هاربان الخوان قلنا بريد رعي خلق سنة مليون شيكي لسي لي لسي لي ولا خيرنا دل منهيك قادول منهيك ها ها بيبي نيتانيا وده حوش ومع سيبتو بيما هي تلفزيا بليبوسا تودا ربا لسارة إستيشي عمدا لتيدي ها ها عمدا لتيدي الخايدي وتمخابي بلورا تكلو ما أبلا
0: ربا

0: ماشي على الخط.
1: باو شاي.
0: لما عوني ما ترجع تسخب بيت.
1: سيب بيت عوني.
2: أنت مسكين كذا حشوم.
1: حشوم ده حشوم ده بيت حشوم من روسيا.
0: من روسيا بيت من روسيا.
1: أنت كنت زاكي من روسيا مبتوع.
0: أنت كنت شيء ده مفكبيت.
1: أنا مفكبيت بايم ماشي أنا لو بيك بيت بقال بيك بوكيم أربعة يوتر من بوك بوكيم أنا مفكبيت من روسيا حد وشناين.
0: شلوشة.
1: شلوشة ما مش مش مش شلوشة.
0: شلوشة روسين. قام أخذ الفخم أربعة. هيدا كمان نشلح لغاية
1: نشلح هذا كرتونة حدو شنائي بلا
0: يوف يلا شبات شلوم نبي
1: شبات شلوم إذاك رجع تنح شلوم على الزين
2: عملت أصول لخلح شلوم
1: أستاني لشون عمزي علونا إذ يوم هيك شلوشة
2: إن زمان إن زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عطا لو كياه وزنخ دون خير
0: تكحبس اللي بي حفال ما تلو تكحبش وحرك أحلو حفال
1: كلام لك
0: حفال بنتح كلام
2: كلام كلام كلام يوتسي من أكلال
1: سارك لتا بتورا دوغما لك
2: عال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
1: بس نمي لك عال
0: ممخا
2: كمالنو على الحمشاء
0: ريقا خمور دخاء ريقا حال عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لما جي على شنية يوبم كتنين
2: אנחנו נשמול את המקצוע.
0: היידי, שבת שלום. נזכן המלכות.
1: איתך, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח, הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא לי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך חמוד, רק שבא לי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
0: תן גם לרוסים
1: בחלום בבקשה
0: אז אין על מה לדבר
1: הייתי לוקח איזק מה אתה מכיר אותי אני אוהב רוסי אבל למה אתה מחו אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
0: היינו אצלו
1: אצל חביליו
0: החירש
1: החירש ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חרש.
1: כולם חרשים.
0: היילי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
1: ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: ماشي على الخط.
1: باو شاي.
0: اما عوني ما ترجع تسخب بايت.
1: سيب بايت عوني.
2: انت مسكين كذا حشوم.
1: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم من روسيا.
0: من روسيا بتاع من روسيا.
1: انت جيت زاكي من روسيا مفتوح.
0: انت جيت شيء ده مفكبك.
1: انا مفكبك باي ما شري ده لو بيك بعد بيجال بيك بوكيم. اربع يوتر من بوك بوكيم انا مفكبك من روسيا حد شناي.
0: شلوشا.
1: شلوشا ما شلوشا.
0: شلوشا روسين. قام اوخذ الفخم اربع. هيدي كمان اشلح لي غاد
1: اشلح هذا كرتون احد وشلايم
0: يوفي يلا شبات شلوم نبي
1: شبات شلوم رجع تنح شلوم على زين
2: عملت اصور لك لحظة
1: استني لشون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوشا
2: ان زمان ان زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عطا لو كياه وتنخد الخير
0: تكحبس اللي بي حفال ما تلو تكحبس وحرك احلو حفال
1: كلام لك
0: حفال بيتح كلام
1: كلام كلام كلام
2: ليو تسي من اكلال
1: سارك لتا بتورا دوغما لك
2: عال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
1: بس نمي لك عال
0: ممخا
2: كمالنو على الحمشاء
0: ريقا خمور دخاء ريقا حال عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لما جي على شنية اتيوبم كتنين
2: אנחנו נשמול את המקפה.
0: היידי, שבת שלום.
1: נזכן
0: המלכות.
1: איתך, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך אבא שלך עם אוהל אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא לי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך, אמרת, רק שבא לי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
0: אז תתן גם לרוסים.
1: בחלום בבקשה.
0: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזק, מה אתה מכיר אותי? אני אוהב רוסי. אבל למה אתה מחו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
0: היינו אצלו.
1: אצל חביליו?
0: אצל חביליו.
1: החירש?
0: החירש.
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חירש.
1: כולם חרשים.
0: היי, שבת שלום, נבי.
2: שבת שלום.
1: ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: عود، عرفت روي جروف كازيس يعود له رايتم عود ليدو سن سينوريتا سن بليوت سن من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروها ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيوني مش يدعين بتسامبيونوتام وفديا مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون حلفون ظروفاي ربطاي مش كالسيسين بس ساعة كيلو بلين عليهم زيبا حوم أورانج عنايم حلفون سيادوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكبله طام تكبيت بسيسين سنط علفون ظروفاي ربطاي أنا مزمين لبماء إتحاك بن نسيم حلفون حلفون فوق فافوت
1: اشتي صرفه اوتام جوجو
0: انت نسوي اني لو يدعطي
1: اني يدعتي شتا لو تدع مزي حبيبي
0: حلفون تخنيس لزيراك هل محكي
1: اني مفحيد جوجو
0: مي استخا
1: גם וגם
0: גם وما
1: גם مي اشتي וגם مي كاسيوس המזלג
0: מי הקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, לא, הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: ايش يا حلفون ان عدل ولك تعمد يا الشر اقرعوا تخايب انا ما حياد ربك مانيش مع حبيبي
0: خسيوس
2: هلا هلا هلا
0: مكات اقروف ببنيان سيلا معصا
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلفون تعمد يا الشر ازو رك نشعنتي على كير ما تزعنيني
0: رك نشعنتي على كير حتى قضول
2: اللي مشتوك اتايا عالفون تعمل يا الشهر اللي مشتار غاية درامة
0: تحسب حالفون تحسب سيس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكتا جيما نسأر استمع عسر سنة
2: يا عالفون تعمل يا الشهر
0: هو نولد بوكسير هذا
2: عزوب عليك
0: انسى يا دايما
2: اسمك ورك
0: اطاء اللوف
2: شو قطع يا حلبون اقرأ عدخا عزوب عليك يا مات عدبي احب جالي شبيع عدنا بفنا يا حلبون تعمل يا شلاب
3: اشتوك
2: ولا بسبر زي
0: اشتوك كسي اطاء مدبير الهي
2: ورك
0: פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צקסוקה מאזולאי.
2: שתוק אתה יעבור. לא מעייך, המספר זה יאללה. אני שונא מחמאות, אני מעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך. בהמה כמוך. הלוב שבהלובי.
2: וואלה.
0: אתה פופאי.